0: tambi nari uwe
1: Munganyi kureli njini tuma mufo
0: Njini tambi nari uwe
1: Usimana isu njivu naso
0: Njini tambi nari uwe